Uyarishan kichu ñañay. Dios pajena sayarinki, Dios pajena levanta con kinaka. Manakai pachapi kiran kichu. Oh, punchaeka, Señor Dios pa kailampi tarikunki. Entonces ñañaykuna turaykuna, haykatak ninchis. Ari verdad nispa. Haykatak kay punchaykunapi, ayunukunapi, orashonkunapi, purishanchis. Chaimi kay suma jalabanzakuna, pusariwanchis ñañaykuna turaykuna. A ver, muchas veces no hanchis que hay pacha causa hinchis pe, Señor Dios ta saquerispa causa hinchis. Mana paita valora y kunchischu, mana paimanta cuyari kunchischu ñeña ikona, tora ikona. Hay kata kai poncha ikunapi, la kis katari kushar kanchis. Hay kata nisuma, hay kata tarikunchis. Hay punchaikunapi, ashkapuni ñañaikuna turaikuna kasharka, llakirikuypi, huakaypi. Chaymi kay huk alabanzatawan uyarikusunchis, imaniwanchismi kay alabanzakunapi. A veces, muchas veces, kay alabanzakuna chaupinta, Señor Dios, preparawanchis ñañaikuna turaikuna. Kay alabanzakuna chaupinta, yachachiwanchis ñañaikuna turaikuna. Hay kapunitak chari kay punchay kunapi, papansiming manghina purikunchis. Hay kapunitak cha kay punchay pilyaki kuy kunapi, puririnchis. Yanyay kuna tulay kuna. Kustiya kapay kay sumakalawansawa.